Mokasta! Mokasta! Stena tešat pokrovi teški, ste zene ledena tako što nazad rekata se ne vršta. Bez rak sam rakove mrtve.